次は渋谷、お出口は左側です。東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、地下鉄副都心線はお乗り換えです。電車とホームの間が

次は新宿、新宿、お出口は左側です。中央線、湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、地下鉄、丸の内線、都営地下鉄、新宿線、都営地下鉄、大江戸線はお乗り換えです。